Temo lao terj ko kime kale bawe khura yukulingi bugru gweri ne Temo terj ko kime kale bawe khura kulingtine avdar deste khulpel u baski khanate kulind gari ne Abdullah bala khudai perishkai khanate huytuni ne Avdar go kulingo terme deste khulhebde bere khumide ser ziyarete kale şeyh bahadi ne دعای که رب عالم میره میرای کپتن دخوازم تم زمان خوب بقیگی نبوی آمین بلکه رب عالم نمور بار شفقت و رحمت چاوه مساخ پلو قانات